Ata. Now, Awurade wura afi me. Oba wura befiri ne ba akwakwa. Na ne yam ne susu no. Yeah, yeah.